0: Ami dada, alo, F1.
1: Dok, ma waman veve tamas.
0: Miga dogo
1: kelo.
0: Ale bloman na mieto, papa jise fun na minde. Ale bloman na mieto onde yo.
1: Akpe dok. Ma dog bene, eva duko kata, frame e kole to domi.
0: Ok.
1: E ole mie pon ha, ode. E nyanywe.
0: Enyanywe kuli now.
1: Fiebe. Nese adasi ye dim ole.
0: Okay.
1: Ike elepo fie mi. Amele le fie le todo mi. A bebe ali ya wo afi ha. Ya ton adi dasi ma edo.
0: Okay.
1: Ezuta ma bubune.
0: Yeah.
1: Ke ba bubu nyale le mika.
0: Okay.
1: Fak baleta den, chokwikwi ak den. Basede asye ke liye jide.
0: Okay.
1: Ma biye chwa me masibe, ne doto, no asenya ike ma ublo. No adafole nyamaji, no akpola be, yipada se ma u, ame yo to sen yilo ha. Chokwikwi ak den liyako yye. Mika, eta ak den, chokwikwi ak den.

nam ne so ema adansidie ayaresa akwanbuye odi fo ne bekasa. Oh my God, oh my God.

enam ne so ema adansidie ayaresa akwanbuye odi fo ne bekasa. Oh my God, oh my God.